7:01, a boga mi srijeda je već stigla. Ta je neka tačka u sedmici kada smo već dovoljno daleko od ponedjeljka, a vikend još neće da se pojavi. Ali evo, nema veze, imamo plan, dobru muziku, zanimljive priče, malo smijeha. Tako da bilo da ste već na poslu, spremate se za izlazak iz kuće, ostanite uz nas. Čeka vas naravno jutro puno energije, korisnih informacija, zanimljivosti i naravno naših malih rubrika, koje su još više zanimljivije. Zato evo, pojačajte radio, neka vam sredina sedmice prođe malo lakše i veselije. Mi smo tu da pravimo društvo, sve do novih obaveza, novih planova i nadamo se što više razloga za osmijeh. Krećemo evo još jedno jutro zajedno. Srijeda je, ali nema potrebe da je doživljavamo previše ozbiljno. Pozdravit ćemo i prijatelje jutarnjih druženja, to je Mlična industrija 99. Gradačac. I ovo jutro krećemo uz Crvenu jabuku. Bježi kišo s prozora.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pet radio.

Svi znamo, evo, da je već septembar uveliko krenuo. Nekako čim okrenemo taj kalendar i vidimo, evo, već drugi septembar, odmah imamo osjećaj da je godina ponovo krenula iz početka, barem evo ja. Januar je odavno prošao, te novogodišnje odluke smo uglavnom zaboravili, a ljeto je, evo, već pri kraju. Godišnji odmori se završavaju i nekako je baš septembar taj neki dio života gdje kažemo mali restart. I uvijek je to ista priča, od septembra krećemo ozbiljno. Znate, ono, od septembra treniram, zdravije jedem, od septembra štedim, ustajem ranije, sređujem kuću. I eto, onda dođe taj drugi septembar i shvatimo da smo možda već malo umorni od novih početaka. Ali iskreno, septembar ima stvarno neku posebnu tu energiju. Nakon ljetnog opuštanja vraćamo se obavezama, vraćaju se škola i posao, ponovo pravimo te neke rasporede, planiramo šta ćemo i kako ćemo. Kao da nas taj kalendar malo pogura i kaže, ajde, vrijeme je da se pokrenemo. A možda novi početak uopšte ne mora biti nešto veliko. Ne moramo danas promijeniti cijeli život. Možda je dovoljno da konačno završimo nešto što već mjesecima odgađamo. Pa možda eto taj, odnosno to, najveći taj septembarski cilj. Preživjeti povratak u rutinu. Šta smo, evo, sebi obećali da ćemo promijeniti od septembra? Hoćemo li početi trenirati, štedjeti, zdravije jesti? Ili ono, kad kažu, ma kakav novi početak, meni je dobro i ovako. Pišite nam, evo, šta je vaša septembarska odluka. A posebno nas zanima jedna stvar. Šta ste već godinama govorili da ćete od septembra nikako da krenete? Možda ćemo danas napraviti tu listu najpopularnijih septembarskih obećanja i provjeriti kako će život preživjeti do oktobra. Da se malo uštedi do decembra. Dakle, evo, septembar je, boga mi, već tu, nova stranica možda, novi početak može, nastavak tog haosa vrlo moguće. Šta god, evo, da je u pitanju, neka barem bude uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Mi u nastavku slušamo Harija Mataharija, kad dođe oktobar. Šta ćemo onda?

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
2: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Jedno ime, jedan datum, jedna lokacija. Grad Dačac, spremi se. 12. septembar, subota, Kafe Bar Best.

0: Ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pitam te pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona 061-33-5544.
1: Dva Jana, dva, kažu isto je ko ja, to se tuga...
2: Pet radio...

0: Tači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
6: Čuš me!
2: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija.
1: Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Ajde, ajde.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
1: 11:03. Naši servisi su evo od ovog trenutka otvoreni i spremni smo za vaše poruke. Što se tiče brojeva prioriteta, upoznati ste već šta i kako ide, tako da neće da bude problema. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. U nastavku ćemo birati dobru muziku, tako da ostanite uz 3 devetke. Bešić nam pjeva Ja bez tebe ne mogu da živim.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kume, dosta je, ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav Idu, kaže nama u studiju. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađeg kolege. Dado Polumenta i Viki, samo namigni.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona 061-33-55-44.
1: Dva Jana, dva, kažu isto je ko ja, to se tuga...
2: Pet radio.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

0: Vaša omiljena frekvencija 99,9.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: Najbrži internet, kucana vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

moji slušalci, 15:24 na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionix. Veliki pozdrav iz sunčanog Gradačca. Jeste li završili sa poslom, sa današnjim obavezama, ili se tek spremate za posao ili za druženje? Gdje god da ste, želim vam ugodan ostatak dana. SMS servis je otvoren za slanje poruka, tako da pišite, šaljite, poručite, čestitajte. Sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Eto, još jednom ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete, sretan put i ugodnu vožnju želimo.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

moj narode, evo mi lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati kao i svaku noć. Malo muzike, malo reklama, zajedno ćemo ispratiti zadnji blok reklama za današnji dan. SMS servis je otvoren za pisanje poruka, tako da ajde telefon u ruke, pišite, poručite, čestitajte. A mi ćemo dalje da nastavimo dok čekam poruke uz najbolju muziku na talentu.

0: pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolam. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke. Džaba što

17:39. U našem gradu sunčano uz 31 stepen Celzijus. Javljam se samo da vam poželim ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete. Želim ugodnu i sretnu vožnju. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Halid i More i planine. Pozdrav za društvo u Vučkovcima od Ahme. Pozdrav za Bet Radio i ako može Halid. Slušamo Halida.

sretan put. Sretan put. Bip, bip. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. SMS Bet Radija 091-510-101. Eto, ukoliko putujete sretne pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa i naravno da vas tokom putovanja prati muzika sa talase Bet Radija. Muke moje niko ne zna, slušamo Zoricu, otpati ime istinje, pozdrav za sve slušatelja Bet Radija i ako može za moju umornu dušu Zorica, naravno da može, pozdrav za Fatimu.

0: subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Nastavljamo uz Miroslava i pozdravi. Ukoliko i vi želite nekoga da pozdravite, nekome nešto da čestitate, na pravoj ste adresi. Sve što trebate da učinite je da otvorite poruku, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091 910 106 ili 091 710 104 i 091 510 101. Sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. A ukoliko nas slušate van granica naše zemlje, na našem portalu radiobet.eu možete se registrovati na naš VIP servis i slati vaše muzičke želje putem VIP poruka.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio. Ovu muzičku ste birali vi.
2: Pozdrav za najljepšu crnku na požarikama, ako može crna golubica od Slaviše Vujića, naravno, uživajte.

ovu muzičku ste birali vi. I ovu muzičku ste birali vi, slušamo Adu Gegaja i Bosanac. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari.

0: jedna pauka.
1: Pozdrav za društvo u Modrić od Rusmira, ako može, kleo bih te izdajice od Kadira Nukića. Slušamo traženu notu.

0: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.
1: Mama, donesi mi ono moje.
0: Vrijeme je za večernji program. Opa!
2: Večernji program.
3: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
2: Svake večeri na talasima Pet radija.
3: Pa nemoj to radit, Amidža.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amidža, već šta sam uradio. Vidim ba šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, snjegovi su oko opinjeli.
0: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
0: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija.
2: Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
6: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
3: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
6: 091-510-101.
7: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104.
2: SMS.
6: SMS.
0: SMS.
6: SMS Bet Radija. Nek čuje.
8: Ja, dobro, dobro. Aj, aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
0: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
9: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
9: Nemojmo te.
0: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
10: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
0: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
9: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
11: Pa dobro večer, Betovci. 20 sati i 3 minute otkucava i na satu našeg sponzora, Bellamy Onyxa. Srijeda večer, radni dan je iza nas. Sada je vrijeme da se opustite i da uživate u onome što najviše volite. U dobroj muzici i večernjem druženju. Od ovog trenutka pa sve do ponoći družimo se uz muziku koju ćete vi birati. Vi birate, mi puštamo, zajedno pravimo atmosferu za jedno lijepo septembarsko veče, drugo po redu, jel? I ove večeri, naravno, tu su naši sponzori. Moramo prvo da spomenemo našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. I sponzor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Neka večeras bude bez žur, bez razmišljanja o obavezama, o problemima, dosta muzike i onih pjesama koje bude uspomene, popravljaju raspoloženje ili jednostavno tjeraju vas da zapjevate, da svi zajedno zapjevamo. Zapjevamo i mi, ali vi nas ne čujete. I to redovno. Zato pojačajte radio, udobno se smjestite, jer večeras ste vi muzički urednici na talasima Bet Radija. Vi birate muziku. Kao što sam spomenula, družimo se do ponoći. Želimo vam lijepo veče, da uživate i ove večeri u talasima Bet Radija, da birate dobru muziku kao naravno što uvijek birate. E, mi smo odabrali nešto za vas kao pozdravnu pjesmu. Ljuba Aličić, narod priča bilo šta, bitno je da se priča. A o čemu to nije bitno. Bitno je da ima materijala, što bi se reglo, jel? Neka pričaju, neka lažu. Ko pjeva tu pjesmu? A, Zehra, Zehra, dobro. Možda i nju ubacimo. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosno i Hercegovino. Dobro veče, Dijasporo. Dijasporo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunke, Mini, Begzadi i slušateljima od Velide. Dobro veče, draga Velida, dobro nam došla. Slušamo Halida i Sumorne jeseni.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Šerifa i Žutu banku. Eto, dobro večer, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro nam došli. Započeli smo naš večernji program, naše večernje SMS, druženje traje sve do ponoći. Od Filipa iz Orašja pozdrav za Bet Radio, poseban pozdrav za Anu i društvo, ako može Šerif, zašto ne bi moglo?

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kako mi nedostaješ, slušamo Elviru Rahić po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Prokleti zlatnici, slušamo lepu Brenu. Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno Selma tebi i ekipi, ako može Brena za početak. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za sve slušaoce i za vas u studiju režije od Adema i za Javuz i Tempo Plast. Slušamo Ibru Selmanovića i Back Back.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Postoji samo jedan čovjek, slušamo Nadu Topčagić. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Jedno veliko srce za našu Velidu. Pozdrav od dežurne ekipe.

pozdrav za sve slušaoce i za vas u studiju režije od Adema i za Jabuz i za Tempoplast. Davor Badrov i Ustaj sine.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Prijovićku i Macho Man. Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidiji, Selma tebi. Pozdrav za našu Eminu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nastavljamo uske malo i imenjak. Pozdrav za najbolju voditeljicu i sve slušaoce od Adema. Hvala Adema od srca, veliki pozdrav za Adema, za Javus Company i za Tempoplast.

0: pucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se sino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Pozdrav za Sanela iz Tempoplasta od Jasmine. Slušamo Tanju za Ljubav nisi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Filipa pozdrav za Anu i društvo Oraši, ako može Aco Pejović, so. Slušamo Pejovića, pozdrav za Orašje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za štrapore kod Nakita i sinova, slušamo Safeta Isovića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kad procetaju zumbuli, pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Neka Paša, neka Aga, nastavljamo uske mala. Pozdrav za štrapare kod Naketa i sinova.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za Sanela od Jasmine, a slušamo Adu i Okreni moj broj.

0: Bet Radio SMS.
1: Kaže mi sunce moje, slušamo Draganu Mirković. A poruka glasi: pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velite. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sat je 49 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellum i Onyx. Druženje traje sve do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. A jedna od njih je i Farizado, tebe želim, ali nisam tvoja. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i za nju neka ide Farizada i pozdrav Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

pozdrav za gazdu Salku i ostalo društvo i naravno pozdrav za Bet Radio ako može od nervoznog poštara Salko Dinamitaš. Naravno, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ko će da te voli kao ja, po želji naše Velide, a pozdrav Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave.

0: senzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.
1: Kao što ste čuli, Granit Prom iza Denica Donji je sponsor SMS druženja. Slušamo Muju Isanovića. Za Naketa, šaptača konja i sve štrapare Bosne i Hercegovine, a posebno za Mirsu taksistu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ti si moja jesenja balada, slušamo Jašara Ahmedovskog i nastavljamo sa vašim SMS porukama. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, Mini, slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Da ide pozdrav za društvo na Vidori, ako može stani tugo. Slušamo Moni, naravno, muzičko veče na talasima Bet Radija. Vi birate muziku, naravno, mi smo tu da ispoštujemo i da ispunimo svaku vašu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
1: Specijalno za šaptača divljih konja, Naketa, Kalamara i sve štrapare, posebno za Edu Topalu, sretna kupovina auta. Slušamo Fazliju.

0: VIP SMS.
1: I uz Mileta i čoveče moj, veliki pozdrav za društvo u Gornjem Srebreniku.

0: VIP SMS.
1: Za društvo u Gornjem Srebreniku slušamo Vidu i juče sam ti milovala sina.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za Tempoplasta, posebno kolegu Emira. Slušamo koloniju 1001 noć.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Zahide za staklenje. Slušamo Šemsu i Vjerovala sam.

0: jedna pauka.
1: Slušamo i Peđu i Dođeš mi u san. Po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima. Uzraćamo pozdrave.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo u godnjem Srebreniku od Belmina, slušamo

0: VIP SMS.
1: Pozdrav ide za društvo u Gornjem Srebreniku, a slušamo Hazreta.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Poželjive lide, slušamo Sašu Kovačevića i Živim da te volim. Vi birate, mi naravno puštamo, nastavljamo naše i vaše muzičko veče uz muziku koju vi birate. A pozdrav ide dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: VIP SMS.
1: Nervozni poštar i ponoćni sat. Pozdrav ide za društvo u Gornjem Srebreniku od Belmina.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Boliš i ne prolaziš, slušamo lepu Brenu na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. 23 sata i 32 minute. A pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Volje ću te sve dok živim. Slušamo Šemsu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini, slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Još neki 17 minuta nas dijeli do kraja, a slušamo Miloša, kad te vidim ja ozdravim od Belmina, pozdrav za društvo u Gornjem Srebreniku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Brenu i poželi sreću drugima.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Draganu inicijale, pozdrav za Bet Radio, za dežurnu ekipu i za sve slušatelje. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Bet Radio SMS.
1: Ponoć je, vrijeme je da se lagano oprostimo, ali prije toga ja ću da pročitam preostale SMS poruke. Amela Zvuković ne pjeva tu pjesmu, nego Suzana Jovanović. Šta smo bili, nismo više. Pozdrav od srca za moje dvije brčanke, a meni mnogo drage od Velide. Hvala, draga Velida. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, brčanke Mini, svim dragim slušateljima. Od srca vam želi slušateljka Velida. Hvala, draga Velida, još jednom za predivno veče, za predivnu muziku. Znači, čista desetka za izbor muzike. I eto, stigo smo do kraja našeg večernjeg druženja. A šta drugo da kažem, proveli smo zaista odlično veče. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste birali muziku, što ste napravili da ovo veče bude posebno. Vrijeme je to da lagano završimo naše druženje, ali muzika ne prestaje. Lista za noćne sate je spremna, pa neka vas dobre pjesme prate i u nastavku noći. I jedna poruka za laku noć, neka se ono što vas je tokom srijede umorilo ostane iza vas, a neka vam noć donese mir i lijepe snove. Laku noć, Betovci.